0: Serbski rozwoz popuću live na Strzelaku.
1: Halbe halbica z tej wulki czarny bus na szulskim dworje na tamnym boku przyjotuje we stanie molerio, mulerio, dalsze rymyselnice swoje steniścia. Dżęsa su po takim halbiczanskiej szuli, a koło wokół nie połanskie wiki, miestem cycze. A miest cywymi wustajeriemi je też nasz reporter Beno Szota. Beno, rymysło je jedne z wulkich czerzyszczu na tutych wikach, przy kotrym steniścia, a ty nie kisy?
2: Ja brunike jednoho prajo, my z čisom cicci a jena cicci, my z čisom aj tam ja steju, a tam máš obchodze kitro vele šelakých remesnikov. No, když jen lada vizu tiež napríklad zamkarnia auto, abo máš potom tiež rybarskú šulu z Rakec, ktorá sa tu prezentuje, Riznik, a tu tež ište máš napríklad, potom číky štvária kachle doma, tež nemská železnica sa tu prezentuje. A to je to osobite, to je tun, tun bakar, ký sem preda skutka menu, a tu nemenuje sa taký osobite, tu si dokladno obladal, kýž je za kolie kvádženie a tež ládanie. To opravdu, tež prudku máš tu odpovednú přípravu, přičinenú, dajke nešto, hevak nevidíš, džen sa tu v ralbicach na kúžde pad. Ale kaž prane tiež s remesnikami môžeš porečeť, že reanio, že sú tu všude serbse remesnice. Napríklad tiež molovská firma Dietrichec z Rožanta, kotraž vezo, tiež jenož ščene nutska ve dobrostvi nemoluje. Što už hovak také činiče?
3: Aj vezo tiež v tých letných mesacach fasáde pinzle mimo, aber drevo sa barbi, kajž si ľudí přeja, aber tiež špuno nás a ukvadu.
2: Tiež to k tomu súša, a tiež restaurácia, no?
3: Vezo tiež restaurácia, gdzie są chodzi, z wieczorem to nie jest tak, takież te cerkwy tak, nie jest tak usta w obmienu, ale drugi obraz to też zostanie.
2: No to też k tomu są żadne połanie. A też jedne drugie połanie je, to są ze sepic tu przyjęli, kotrež zapakovanské materiálie zhotuje, ale môže to netko tak práve prajč. Matiaso, što to pon túto povania k tomu súša napríklad? Dys si jen tam súbu polávať zdiúvať, sa no tiež ukúbať zač?
4: Aj mô vásobe potom ľudí v produkcii, to v všelakých smerách, ktoré sú môže poľa nás porobiť, tiež v logistice. A to, co môžem dženca, ja mu celý jenom tým dičom je pokazať, tým šedstať, čo mu všetko máme, so s nano tu nedáve tam, so tiež podľa nás povabí.
2: No, tak už kažpáť, že to je chytro, šelaké, chytro, mnohostronské také povovanie. Tam čo možné k tomu súša a to, tiež napríklad, keď sme slyšeli logistika, to reka tiež s nakladným autom napríklad ježiť, ale tiež pri hovorských mašinách stať to, čo k tomu súša a ešte kažpáne veľa, veľa viac. Môžeš tiež veľa všimneť, veľa vúspytať, molovať, potom tiež zabierať s grátami, keď oni majú na šelakých dživách alebo povovaniach, na šelakých stáciach tu spiotované. To, čo môže kužu uspetač a tiež kažpane vonka na dvore sa raz svobladač tu te vôsobite mašiny, kýž tam vonka prezentuje hoborské mašiny, kýž sú zžena tiež nakladovaným, zade nakladované na připovišakách přivezli tu do dvora hižo čera, dokýž je tu dvor tak plné, sú zestajili šeleké vece a to šo, haj, za to trebeš hodiny najskýre, zase to dženca tu vomere môže šitko vobladač, tun čas doby kužde sa upšineš, ale dopadá sa najprv raz šulo na rede, tak vupada a potom od popodňa je však ta možnosť za všetkých.
1: Tož přejeme všetkým veľa, veľa úspecha. A haj, tož to pokivu dosť zajímavostku zmeja po takým na povanských vikách dženca Ralbičanské šuli a koho vokovo tuto je. Od cioch, kajže Beno teši žorek, od cioch. Popodňu môže potom kúžde si do Ralbic došle doječ, abo si tam dojenč a si poskytky závodu a z regiona vobladač.
0: Serbski rozwoz popuću live na Strzelaku.